Fejasovce, un tavai sīnok, kīha nav īsta magoma. Nīhjauon, nīhjauon, nīhjauon. Ek tavsi, kautna mahoma. Atsimona, ega nekamona. Egwanma, egimi gosia. Egoma, waskamtek, waskamtek. Kake, kamiunagon.